0: Timan. Jag var aldrig väck.
1: Alla mådde där raken. Dingarna har vi ner. Vad är det? Ni bara flickade.
0: Ja, det är spet.
1: Jag slagde, jag hade spet.